0: Эхраңла ургуп турду иш кылып. Ханым кызлар үчүн да
1: Эзип
0: медиа
1: тур.
0: окугум келбейт нургун вакытларда.
1: Көңүлүмгө Азербайджан деп адреслерим толук эзип тур.
0: Мискин жүрөк мү мага Азербайджаныңыз дейди жүмү? Чүнки мискин жүрөк мү бойдак экен.
1: Ой, мен арып аттым мы? Үзаңы арылып кетип бамды, маңдын көсөңү кандай болду оны? Кызыкмаз.
0: Эй, мен адрес кимдин адреси? Аш кызның адресі емес те әзіз жан
1: ә? Ашына қылған болсаңыз жүрмін деп қояйын.
0: Сіз сужуды тұрып Қашқаның адресін езіпсіз ғой.
1: Мына Құрбанжан әзіде де, тоғры ке, өзінің ке.
0: Өзінің ме ке?
1: Ә.
0: Аңда са бопты. Үшін қашылан әвәсіңіз ме оны деймін ғой,
1: ә? Ішкісі ішіп кетпесе, яна бұны болды қылаңжы ма?
0: Мен әсілге еш ішлесін деп мында әвәтіп үймен дейміз ғой. Біз мы бек ішкіп қамлашмаған адамлар екенбіз жұма ұшыржан. Да ойлап баксам көңүл шунда азар явас чакчак кылып мишеди күлүп ултагынымыздан үзүм аш идемнин ишемес жума ошуржанда кымса холту эсли биздин бешимиздин нургун иштер өткөн
1: аз кандай кыса холту сизче
0: э
1: сиз кандай кыса холту
0: мейли күлмөң сиз эмне күлсөз
1: мен күлмөдүм факат бого ишин деп бадым бирок кет мен деп күлүп бакмын деп
0: шунда азар яп көңүл ерим турса азиз жандан биз мы ай бизде яш келсем ошо күлдүгөн бакалсыз караң азиз жан
1: Жас 40 яш кире бактам шу вакыттарыңызды ойлоп бекен күлүп тейлик кылып калсыз.
0: Вай вой депчи күлган болуп ашына алып калсыз.
1: Рашида.
2: Умахия сетлер яктыклар.
1: Рашида ханым.
2: Умра мен сизлердин узун мукаттик жазуу алып өттү.
1: Рахмат, рахмат.
2: Мен 30 жыл болду десем мо азык кылды.
1: 30 жыл болду.
2: Мен тер мактап чыгып туруп, бир жыл жооптарында ойлоп кенеке, апкос кеч каптым.
1: Эчкиси жок. Келер кете мен фурсатлар жок.
0: Эртеге яна ба, яна фурсатлар ба. Бу 30 жыл болду радио аңлыгылдайсыз, авазыңыз әмді 30-ы кіргендей чыгып атты деген?
1: Шо, рәсімден қарсақ мы, чоң апымыз екен.
0: Авазы? Лекен
1: авазы жұндақ яш тұрды.
0: Авазы келіп білірі, әмді бір 30-ы кіргендей чумы, 30 жыл радио аңлығандай кемез.
1: Шо.
0: Ай, рахмет, рахмет. Атана мұсы пермен, деп әзден ә, бұпты-бұпты, ашына қылыңа. Ой, Алиджан, учоруңыз чыкмады ма? Муш бир апта толук чыкмады. Балам качан кагыгдай кула деп экенсиз. Халык жолу бахт жолугум. Бу алдыңкы күндөгү учурлар экен. Бүгүн бир жоопту берип экенсиз. Эртелик программада пакат чыкмады деп учоруңуз бир тал бир пач ресим кепти бүгүн. Ашынын бир мында авоздук яки жазым шекилде Алиджан. Мында маяда маягыча маюлун ахвал маяда маягыча деп мында жазып эсеңизчи Алиджан, э? Мында учурум чыкмады деп учур бериш кызгынлыгыңызга мында суу сепил кетидиган ишлар болмосун, яны давамлык учур бериң, көдү учуруңуз Алиджан, жумы? Алиджан тасалли кылдым.
1: Ашта кылдыңыз ба?
0: Тасалли кылдым. Халык жолу шунда раван кендейди.
1: Алиджан эмне болду ке?
0: Алиджан аш учур чыкмапты бир. Бир апта болду мен учурум чыкмылды. Бир тал, эки талдын учур бериди экен, чыкмысыл учур бермейди экен. Көңүл эке калды ке Алиджан.
1: Э, ой.
0: Көңүл инчик экен, чү.
1: Ой, онда назык болмаң Алиджан.
0: Алиджанла сен назык келем келемди.
1: Ойлоп окуя, мен тууйдуган эли. Эли.
0: Алиджан.
1: Ой, элилин факат назык эмес ко бирсимо.
0: Назык эмес, яман бир. Осмо уйрулсун карыю, мишна, жүрүйдуган килти, биз тууйдуган Алиджанла.
1: Ой, Ясынжандын кисе назык, Ясынжан деп өзгөртүп.
0: Ясынжан деп. Ясынжанла назык келем да?
1: Мен тууйдуган Ясын.
0: Мен тууйдуган Ясынжанла мы иш кылып хел инчике, мындак.
1: Назык,
0: назык килти.
1: Şu eli onda emez. Köyle balam uçurunuz.
2: Uçurcam, görsün bir kanda evalım ya, selamet durunla mı? Mennin sizler, selamlar olsun. İzleyeceğim bir gün dostumuz. Her yüz konuğunuzu yerim kılmam, her yüz konuğunuzu yerim kılmam. Ben siz yoksa çocuğunda şıkırdığım olsam, aldımdaki iPad'ten, kendimdeki kifayemde uyum tamaşana rast oynat. Çoğunu azar tutup yaşaydım. Çoğunuzu da yerim kılmadı o. Her kandak bir işlerinin şu vakti saati buludu. Biz onu da atıram.
1: Ondan terbiye vermedikken siz siz.
0: Kuvaylı balan. Bunun dinkin birisi terbiye yapıp, bunda teselli yapıp, nesel kılmadı mı?
1: Şunu deyme. O kanda terbiye verir şu.
0: Aldırıp sen ama uruktukandan balları yak etrafınızdaki u bulağı mı nesiyet kıman he?
1: O siz diye de hüyendin. Aşın o piyide azaplı bir yaşıga yakşı. Шунда мы я?
0: Сиз мен чоң деп мындай алдырап бирсиң, насихат кылган койлу бала
1: эмесмин. Ойпа атам кипайым.

0: бурун өйдөн чыккыңла туюксуз шундаймы жолдорду бир анча мынча катнаш достош ахвалдар көрүлүп калса
1: бир нерсе болбойт,
0: жиддилишип кетсилер. Жумо достор,
1: туура
0: кадырлык радио аңгычы достор, учурланым ушунчалык аңлайлы. Эмди көңүл араманларга якымлык накшалардын давамлык сунайлы. Шу жолдорду маңгач гүзел накшаларды аңлагач узурлук бир миңаңла достор, андан айылдыкы досторумуз мо узурлук накшалардын аңлап иштериңларды кылыңла. Güzelim sen namlık nakşah köyler amalada.

Ан болсак, Абдрахман Сомкичынын учур экена. Ол жерин жол хабар берей Дилраба. 10-нчы районунун алдыркы жолдору Аванкенге учурнама деп рахмат. Анан башка Аблатча исимдик достубуздун учур экена. Якен 3-нчү отурунун алдыра машина бир катар көп деген учурнама депти. Рахмат. Яна достун учурлор карайдыган болсак, муну Азизнын учур экена. Сужунун абасымы бүгүн таза жакшы. Мендей программаларын яктырып алыпатыма деген учурнама депти. Рахмат, учурларын тапшырып алдык. Кадерлик достор, диктанга даамлык программабызга орунлаштырылган мазмунларды болсун. Бир чарбычы тагынын ичкерсиден мал бекип бир кеч кайтып келмегенде 12 адам күч улап издеп, ярланган чарбычыны носулка менен тагдын элип түштү. Тоқызыншы айның 14-нчү күнү түштөн бурун Манас таңгасынын жанубудагы таглык районунда бир чарбычы такка мал баккылы чыгып кетип, йыкылып ярлангачка бир кечи капсылып кыйылып кайтып келе алмаган. Шу жайдыки от өчүрүш куткузуу иш ва гуңан кадымлары чарбычылар ва език кадрлардан ташкилденген 12 кишилик куткузуш группасы такка чыгып адам куткузду. Чарбычы ярлангачка 12 адам, һәр 4 адам бер группа булып, ярланган чарбычыны куткызуш носулкасы белән алмышып көтүрүп маңды. Йөткеч чарыянада тагы арасындагы тейилгак жол, дарья жолуда суу кечеш, тиктаван катарлык мураккеп яр шеклинин таасиринде носулка белән йөткеч мәшгулатынын кыйынлык дәрежеси найт юкыр болду. Куткызуш кадымлары нөөбәтлешип күч улап жапалык илгерлеп, бир сааттан артык жол жүрүш аркылуу ярланган чарбычыны так багырыга бехатар көткөп түштү. Хамда 127 куткузуш кадымдарынын докторканага алып дабалышыга тапшырып берди. Манас аясы Өрүмчи Голжи жолу от өчүрүш куткузуш пунктунун муавин башчысы Лео Жайю чарбычы амыны мындай эскертти. Так кирип мал бакканда амалба тек шегиллик жол бөлүгүнүн ярак туруш. Өзү жалгыз чат ярак так ичи кирмеслик. Хабарлаш үскүнлөрүн яныда элип жүрүш, аба ырайы ва жол ахвалына диккат кылыш. Йыкылып ярылынышдан каттык сакланыш, хатарлык ахвал көрүлгөн хаман дархал 119-120 телефон кылып жардам сораш керек.

болуп кеткенду, байрамчы очукмуду яки така болгон. Бу тогурлук азырча учур юкчуму? Бу тогурлук учур юк. Учур болгонда биз биринчи болуп уктуруш кылмызчумы? Дылхумар. Голжудун жол хабары. Голжун айдын Голжу шаары карап манга жөнүштө. Юэлянг вендин Дунчжэнг Хуаюэнгичи болгон арлык бек тосулуп кетти. Жол жүрүшүбүз бек аста дейди. Болду. Учурунузду тапшырып алдык. Мушу Голжудагы досторубуз мушу учурдан өнүмдүү пайдаланып калгайсыңар. Ондон башка мелодия деген достубуз сиздин учуруңузду тапшырып алдык. Рахмат. Куча такси. Кучадын аңлап атыма, кучадын жол хабар берсем, куча кон шаар, Сайбак жолу биринчи отурунун алдыдагы жолдорду автомобилдер көп дейди. Болду, рахмат учуруңузга.

Сожо шарқ жолу қошумча жолу, яъни Йинчуан Лудан Бейжинг жаноб жолугача болган арлык шарқтан гарбга автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш бекен. Анан башка Вушинг шимал жолу қошумча жолу, яъни Вушинг жаноб жолдон Вэнчуан лугача болган арлык Вэнчуан гарб жолугача болган арлык жаныптан шималга автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш бекен. Йинчуан лу Яни Лиюшан жаноб жолудан Шинлугача болган арлык шималдан жаныпка автомобилдер көбүрөөк азыраак тосулуш бекен.

күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы йокур көтөрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс кылдырды. Тен күчтен катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы йокур көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул мәсулат дойундуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.

6 минут болганда Канселло ярактан топ тепип киргизди. Чекленген райондаги Велиал Фери топка тегип сабалык өткүзүп, өзүнүн вар тарыгы топ киргизип атты. Алты минуттен кийин Рафинха топ командадагы сабдеши Олмонун пасына илип бейвасыта бөсүп кирип, топну тепип киргизип, натыйжаны бирге каршы 4-2 өзгөрттү. Мусабака давамлашып 45 минут болгондо Ямал нукта топ киргизе алмай, Барселона командасынын үстөрлүгүнө давамлык чоңайтыш пурустун колдон берип койду. Кийинки майдан мусабакада Сантандер Махарат командасы мусабака давамлашып 65 минут болгонда бир топ киргизип, номер паркын кичиклетти. Запас аза болуп майданга чыккан Барселона командасынын варатары Шичинсини командадагы сабдешинин пасына алганда саверлик садыр кылып, Забри топну үзүп тартып алгандан кийин якын аралыктан топну вартага тепип киргизди. 2 минуттан кийин Рафинха командадагы сабдеши Адами эришкен нукта топ тепиш пурустадан пайдаланып, яны топну пурустада топну тепип киргизип, натыйжаны 3 топ киргизди. Барселона командасынын топ киргизиш толкуну яна давамлашты. Мусабака давамлашып 79 минут болганда Ресус Барселона командасына аза болуп киргенден кийинки тунжу топну киргизди. Мусабака давамлашып 89 минут болганда Адами сол тараптан тогрусуга пас берди. Ямал кичек чекленген районунун алдыда топну тепип киргизип, мусабака натыйжасын 2-2 каршы 7-2 мукумлаштырды. Барселона командасы нөбетте мусабака пасылдыгы толук калба кылыштык натыйжасын саклап калды. Жоғланма номер тақтысыда 18 номер иліп, юғыр үстерлік білен бірінші орынғы өтіп, ішкенші орында тұрдыған Конора қабәтісі болған халық Мадрид командасыдан 3 номер алдыды тұрды.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү 8-нче айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылку Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир райондуки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда суда ойнайдыган, кайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дака көл Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 2566 666.